0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Mangi wo bepu domu Africa ñu bokku xalat bokku gis gis bokku yene sans frontière bolé sunu am am té ligéy nañu dajé baña xajal kenn sunu digënté